ẹgbọ́ ilé yìí dáadáa o. Gbogbo ilé jóná, gèlè yá mi ni ò jóná o. Ẹgbọ́ o, gbogbo ilé jóná ráúráú, ṣùgbọ́n gèlè yá mi nìkan ni ò jóná o, kíni o.